0: Radio Regenbogen.
1: Die beste Musik.
2: La la la la la la la la la la la la la.